Efirda Turkiya ovoz radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 4-sentabr, juma. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trtuzbek.com va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Vodist radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar, chunki va qiziqarli ma'lumotlar dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.

bayonotda. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi Yevropa ittifoqi rasmiylarini Ankarani Yevropa ittifoqidan uzoqlashtirishdan manfaatdor bo'lganlarni qo'llab-quvvatlamaslikka chaqiradi. Bugun Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida Turkiy dunyo muloqotlari umumiy kelajak, umumiy qarash mavzusida panel muhokamasi bo'lib o'tadi. Bu haqda Turkiya prezidenti ma'muriyatining kommunikatsiyalar boshqarmasi ma'lum qildi. Panelda Turkiy dunyoda birinchi navbatda ta'lim, iqtisodiyot, transport, energetika, fan va texnologiya, mudofa sanoati, ommaviy axborot vositalari va madaniyat sohalarida hamkorlik imkoniyatlari muhokama qilinadi. Panelning asosiy maqsadlari Turkiy davlatlar tashkilotining mintaqaviy va global miqyosda o'rnini oshirish, Turkiy dunyoning umumiy qarashlarini Turkiy turli ijtimoiy guruhlarga yetkazish va mamlakatlar o'rtasidagi akademik, madaniy va ijtimoiy aloqalarni yanada mustahkamlashdan iborat. Tadbirda shuningdek 29 va 30 oktyabr kunlari Ankarada bo'lib o'tadigan Turkiy davlatlar tashkiloti davlat rahbarlari kengashining 13 sammitiga bo'lgan umidlar ham ko'rib chiqiladi. Rossiya kuchlari Qora dengizda ikkita yuk kemasiga dronlar yordamida zarba berdi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, zarbalar quruq yuk kemasi va qurol-aslaha tashiydigan konteyner kemasiga qaratilgan. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari Ukraina qurolli kuchlari manfaatlari yo'lida faoliyat yurituvchi kemalar va port infratuzilmasi inshootlariga qarshi guruhli zarbalar berishda davom etmoqda. Kun davomida hujumkor dronlar Qora dengizda qurol va o'q-dorilar tashiydigan quruq yuk kemasiga va harbiy texnika tashiydigan konteyner kemasiga zarba berdi, deyiladi bayonotda. Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahridagi davlat maktablarida yangi o'quv yilidan boshlab boshlang'ich va o'rta sinf o'quvchilarining sun'iy intellektdan foydalanishi taqiqlandi. Deutsche Welle xabariga ko'ra, ushbu bir yillik cheklov 8 sinfgacha bo'lgan qariyb 600 nafar o'quvchini qamrab oladi. Yangi qoidalarga ko'ra, maktablarda hozirgacha qo'llanilib kelingan 40 ga yaqin o'quv dasturlari va chatbotlar faoliyati to'xtatiladi. Shuningdek, loyiha doirasida o'quvchilarning ekran vaqtiga ham qat'iy cheklovlar kiritildi. Endilikda 3 va 5 sinf o'quvchilari kuniga ko'pi bilan 30 daqiqa, 6 va 8 sinf o'quvchilari esa 45 daqiqa raqamli qurilmalardan foydalanishi mumkin. Nyu-York meri Zoran Mamdani ushbu qarorni bolalar va ta'limida insoniy muloqotning o'rni beqiyos ekanligi bilan izohladi. Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Buyuk Britaniya Germaniyaning Leipzig aeroportiga qilingan hujum ortidan Rossiya elchisini Tashqi ishlar vazirligiga chaqirdi hamda ushbu hodisani keskin qoraladi. London mazkur harakatni Rossiya davlatining umumiy xavfsizlikni zaiflashtirishga qaratilgan beparvo urinishi deb baholadi va Germaniya bilan to'liq birdam ekanligini bildirdi. Vazirlik kotibining ta'kidlashicha, Moskvadan kelayotgan bunday tahdidlar Birlashgan Qirollikning NATOga sadoqati va Ukrainani qo'llab-quvvatlash borasidagi qat'iy irodasini o'zgartira olmaydi. Eslatib o'tamiz, Germaniyaning Leipzig aeroporti yirik yuk tashish markazi hamda Ukrainaning Antonov samolyotlari orqali amalga oshiriladigan harbiy logistika uchun muhim tugun hisoblanadi. Joriy yilning 4 avgust kuni portlovchi moddalar bilan jihozlangan bir nechta dronlar aynan shu yuk samolyotini nishonga olgandi. Germaniya rasmiylari bu suiqasd urinishi avval taxmin qilinganidan ancha jiddiy bo'lganligini ochiqladi. Hodisa ortidan Germaniya hukumati Rossiyani rasman ayblab, unga qarshi keng qamrovli sanksiyalar e'lon qildi. Fransiya ham bu pozitsiyani qo'llab-quvvatladi va Rossiyaning sanksiyalarni aylanib o'tishga xizmat qilayotgan maxfiy kemalariga nisbatan qo'shimcha choralar ko'rishni talab qildi. Moskva tomoni esa g'arb mamlakatlaridagi har qanday sabotaj, josuslik yoki dron hujumlari haqidagi ayblovlarni mutlaqo rad etib, Yevropa hukumatlarini Rossiyaga qarshi paranoyani atayin kuchaytirishda aybladi. Joriy yilning 26

Tinch avgust kuni Nepalda yuz bergan halokatli suv toshqinlari oqibatida uy-joylar, infratuzilma va boshqa mulklarga yetkazilgan zarar kamida 2 milliard 56 million dollarni tashkil etdi. Bu haqda Nepal Milliy tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish va boshqarish boshqarmasi rahbari ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, tabiiy ofatdan keyingi dastlabki 4 oylik tiklash ishlari uchun yo'llarni qayta qurish, vaqtinchalik boshpanalar barpo etish, ichimlik suvi ta'minotini yo'lga qo'yish va elektr energiyasini tiklashga taxminan 52 million 600 ming dollar kerak bo'ladi. Bu raqamlar hozircha dastlabki hisob-kitob natijalari hisoblanadi. Baholash ishlari turli tegishli idora va tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Tez orada zararning batafsil bahosi o'rganiladi. Qayd etilishicha, Nepal toshqinlardan zarar ko'rgan hududlarga qariyb 20 mingta uyni qayta qurish kerak. Shundan kamida 7,5 mingta uy butunlay vayron bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 26 avgust kuni muzlikning qulashi oqibatida muz, tosh va loy Trishuli daryosi bo'ylab oqib tushgan. Nepalning Xitoy bilan chegaradosh hududida yuz bergan ushbu tabiiy ofat shahar va qishloqlarni vayron qilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 1250 nafardan ortiq odam halok bo'lgan, 4200 dan ortiq kishi esa bedarak yo'qolgan. Minglab odamlar o'z uylarini tark etishga majbur bo'lgan. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Dasturimizning bugungi sonida kundalik hayotda odamlar o'rtasidagi ijobiy munosabatlarni oshiradigan kichik ammo muhim qadriyatlardan biri salomlashish haqida gaplashamiz. Salom berishlik, qo'l berib so'rashlik, salomga alik olish, ro'baro' kelganda insonlarga tinchlik, xotirjamlik tilab qo'yishlik eng oliy va go'zal axloqlardan biridir.

Tilimizga arabchadan kirib kelgan assalomu alaykum so'zi sizga tinchlik tilayman degan ma'noni bildiradi. Va alaykum assalom esa sizga ham tinchlik tilayman degan ma'noni bildiradi. Salom berish va unga javob qaytarish insonlar o'rtasida do'stlik, ahillik va mehr-oqibat rishtalari mustahkam bo'lishiga sabab bo'ladi. Salomlashish ijtimoiy munosabatlardagi muhim qadam bo'lib, barcha madaniyatlarda bag'rikenglik, hurmat-e'tibor va muloqot qobiliyatlarini aks ettiruvchi asosiy qadriyatlardan biri hisoblanadi. Salomlashish shuningdek odamlarda ijobiy ta'sirot qoldirish va tushunadigan muloqot muhitini yaratishda birinchi qadamdir.

Salomlashish insonlarning sog'lom ijtimoiy hayot kechirishida muhim rol o'ynaydi. Salomlashish odamlar o'rtasida ijtimoiy aloqalarni o'rnatish va jamiyatga integratsiya qilish usulidir. Boshqa odamda birinchi ijobiy ta'sirot qoldiradigan salomlashish uzoq muddatli munosabatlarning asosini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Birinchi uchrashuvda xushmuomalalik bilan salom berish va hurmat e'tiborni namoyon qilish biror narsa xohlaganingizda xohishingizga erishishni osonlashtiradi. Masalan, do'kon yoki bank bo'limiga salom berib kirsak, xodimlar bizga yanada samimiy tabassum bilan murojaat qilishlariga barchamiz guvoh bo'lganmiz.

0: Salomlashish muloqotni boshlash va davom ettirish, shuningdek, madaniy me'yorlarga rioya qilishning birinchi qadamidir. Kutilgan xatti-harakatlarning namoyon bo'lishi odamlarning ijtimoiy uyg'unligini oshiradi va samarali ijtimoiy guruhlarning shakllanishiga yordam beradi. Har bir mamlakatning o'ziga xos urf-odatlari bor, lekin aksariyat mamlakatlarda salomlashish mehmonga alohida hurmat-ehtirom, xushmuomalalik va quvonchni ifodalaydi. Biz tanimagan insonlarga omonlik tilash va suhbatni salom bilan boshlash kuchli jamiyat yaratish uchun oddiy, ammo samarali qadamdir. Dasturimiz so'ngida barchangizga tinchlik, xotirjamlik tilagan holda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Omon bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

sport zalida har kuni foydalanadigan yugurish yo'lagining tarixini bilarmidingiz? 1800 yillarda mahbuslar jazoni o'tash chog'ida ushbu qurilmalarda kuniga 6 soatlab yurishga majburlangan. Ular bosib o'tgan masofa Everest cho'qqisining yarmiga teng kelgan. Qiynoqlardan fitness zaligacha. Keling, yugurish yo'lagining qorong'u tarixiga bir nazar tashlaylik. Assalomu alaykum. Kunimizda sport bilan shug'ullanuvchilarning sevimli jihozi bo'lgan yugurish yo'lagi qiziqarli tarixga ega. Sport zallarida keng qo'llaniladigan ushbu qurilma aslida mahbuslarni jazolash vositasi sifatida ixtiro qilingan. Bugun Jandan Bilgichi va Naz Irem Ustundag tomonidan TRTXBAR uchun yozilgan maqola asosida yugurish yo'lagining tarixi bilan tanishamiz. Yugurish yo'lakchasi dastlab 1800 yillarda ingliz mahbuslarini jazolash uchun ixtiro qilingan. O'sha davrda Angliya qamoqxona tizimi juda og'ir sharoitda bo'lgan. Qatl qilish yoki surgun qilish ko'pincha afzal ko'riladigan jazolar hisoblanardi. Mahbuslar qulflangan iflos kameralarda izolyatsiya qilinardi. Bu vaziyatni o'zgartirishni istagan ko'ngillilar yordam berishga urinishgan va natijada yugurish yo'lagi kabi yangi reabilitatsiya usullari paydo bo'lgan. Yugurish yo'lagi 1818 yilda ingliz muhandisi William Cubitt'ning ixtirosi bilan hayotimizga kirib kelgan. Biroq uning maqsadi sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish yoki yog'larni eritish emas edi. Yugurish yo'lagi qiynoq vositasi sifatida ishlab chiqilgan. Cubitt St. Edmund qamoqxonasidagi mahbuslarning bekor yotganligini ko'rib, ularning jismoniy kuchidan jazoni yanada samaraliroq o'tash uchun foydalanish g'oyasini o'ylab topdi. Shunday qilib u birinchi yugurish yo'lagini yaratdi. Bu qurilma aslida o'z o'qi atrofida aylanadigan ulkan boltga o'xshardi. O'nlab mahbuslar ushbu boltni aylantirib, yugurishga majbur bo'lishardi. Bu tekis yuzada yugurishdan ko'ra zinapoyadan uzluksiz chiqishga o'xshardi. Mahbuslar harakatlanishda davom etishlari kerak edi, aks holda yiqilib tushardi. Bu harakat bug'doyni maydalash, suv olish yoki qonlarni shamollatish uchun zarur bo'lgan energiyani ta'minlardi. Mahbuslardan tashqari hamma bundan foyda ko'rardi. Bu mukammal qiynoq. Ixtiro qilinganidan keyingi 10 yillikda 50 tadan ortiq Britaniya va Amerika qamoqxonalari yugurish yo'lagidan foydalangan. Viktoriya davri aholisi yugurish yo'laklarini qamoqxonalardagi bekorchilikka qarshi ijobiy yechim sifatida ko'rishgan. 1875 yilda yugurish yo'laklari qamoqxona intizomini yaxshilashda katta yutuq deb hisoblangan. Qamoqxona intizomini yaxshilash assotsiatsiyasi esa ularni profilaktik jazo deb ta'riflagan. Yugurish yo'lagini boshdan kechirgan hech kim boshqa jinoyat sodir etishni xohlamaydi deb o'ylashgan. Ular har kuni xuddi Everestning yarmiga chiqib tushgandek bo'lishardi. Hisobotga ko'ra, mahbuslar kuniga 6 soatni ushbu yugurish yo'laklarida o'tkazishgan. Bu o'rtacha 1500 metrdan 4200 metrgacha ko'tarilishga teng keladi. 4267 metr Everest tog'ining yarmiga to'g'ri keladi.
Qubitning ixtirosi Britaniya imperiyasi chegaralaridan chiqib, tezda Amerika hududlarida ham tarqaldi. Bu harakat haftada 5 kun kam ovqatlanish bilan birlashtirilganda ko'plab mahbuslar jarohat ola boshladilar. Yugurish yo'lagi 19-asr qamoqxonalarining og'ir sharoitlari ramziga aylandi. Natijada undan foydalanish 1898-yilda taqiqlandi. Qiynoq jihozi kunimizda bizga qaytib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 1911-yilda patentlangan yugurish yo'lagi tibbiyotda ancha keyinroq, ya'ni 1952-yilda shifokor Robert Brus o'z hamkasblari ustida tajribalar o'tkazganidan so'ng qo'llanila boshlandi. Brusning topilmalari yurakning to'g'ri ishlashini aniqlash uchun test asosini tashkil etdi. Bu kunimizda Brus protokoli sifatida tanilgan. Yugurish yo'lakchalari 1960 va 70 yillarda kardio mashqlar ommalashishi bilan sport zallariga, keyin esa uylarimizgacha kirib keldi. Shunday qilib, tarixdagi qiynoq vositasi sog'lom turmush tarzining muhim elementiga aylandi. Kunimizda sport zallarida keng foydalaniladigan yugurish yo'lagining shunchalik qorong'u o'tmishi borligini hech o'ylab ko'rganmidingiz? Navbatdagi podkastimizda takror uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tinglaydingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Turkiyadan Urupo porlumoniga qattiq aksil amal. Turk qurolli kuchlariga qilingan tuhmatni qoralaymiz deyildi. Isroil gazetasi amerikaliklarning Eron bilan urushishlari muqobiliga qarzlarini o'chirish, kechirish planı bo'lganini yozmoqda. Arjantin jamur raisi meli Falkland mavzudagi o'zgarish shamollari bizning foydamizga dedi. OpenAI yangi masnuviy zakko modeli GPT-6 Astro'ni muayyan foydalanuvchilarga taqdim etishni boshladi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiyadan Avrupa parlamentiga qattiq aksil amal. Turk qurolli kuchlariga qilingan tuhmatni qoralaymiz deyildi. Turkiya Avrupa parlamentida Qibris mavzu orqali Turk qurolli kuchlarini nishon olgan va tuhmat bo'lgan bir obida haykal projasiga budjet ajratilish taklifini qoraladi. Tashqi ishlar vazirligidan panshanba kuni berilgan bayonotda Junub Qibris Rum boshqaruvi tomonidan o'rtaga tashlangan iddaolar tarixiy haqiqatlarni buzmoqda va siyosiylashtirmoqda degan so'zlar joy oldi. Mazkur bayonotda shuningdek Yevropa ittifoqi nihoyatlari Qibris masalasining yechilishiga hissa qo'shish o'rniga betaraflik va adolat usullaridan uzoqlashmoqda. Junubi Qibris Rum idorasining tabligiga aldanib, ikki jamiyat o'rtasidagi ishonchni yanada xarob qilibmoqda deb ta'kidlandi. Isroil gazetasi amerikaliklarning Eron bilan urushishlari muqobiliga qarzlarini kechirish planı bo'lganini yozmoqda. Isroilda chop etiladigan Jerusalem Post gazetasida tarqatilgan bir tahliliy maqola katta g'avg'o va buhronga sabab bo'ldi. Kanada qurolli kuchlarining mutaqoid afsari Ejavning qalamiga yozilgan ushbu maqolada Amerikaning qarzdor yosh aholisiga Eronga qarshi ehtimoli bir quruqlik amaliyotiga qatnashishlari muqobiliga qarzlarini kechirish taklifi berilgan. Maqolada Eronga qarshi olib boriladigan urushni yolg'iz havoyi hujumlar bilan g'alaba qozonib bo'lmasligi, mamlakatni ishg'ol etish yoki kontrol ostiga olish kerakligi va bu maqsadda birashora 5 millionga yaqin askar yuborilishi shart ekanligi ta'kidlangan. Isroillik ifroti o'ngchi vazirning Razil planı, G'azzada 1.8 million falastinlikka qarshi atniki tasfiya rejalamoqda. Isroilning milliy xavfsizlik vaziri va yahudi kuchi Hizbining lideri Itamar Ben-Gvir muhosira ostidagi G'azzada yashayadigan 1.86 million falastinlikni 7 yil ichida ixtiyoriy ko'ch ostida bu mintaqada

0: surgun qilishni haydashni maqsad qilgan planini e'lon qildi. Isroil matbuotida tarqatilgan xabarlarga ko'ra, Ben-Goyer yaqinlashib kelayotgan saylovlar kampaniyasi doirasida o'tkazgan matbuot konferansida chekinish 710 deb atagan mazkur rejani tanitdi. Bu plan 3-chi mamlakatlarga joylashtiriladigan falastinliklar uchun moliy manba budjet ta'minlanishini va bu jarayonni boshqarish maqsadida xos bir vazirlik qurilishini ko'zda tutgan. Ushbu projaga ko'ra 1-chi yilda 250 ming, 3 yil ichida 1.11 million va 7 yilning nihoyatida esa to'plam 1.86 million falastinlikni G'azadan chiqarib yuborish maqsad qilingan. Arjantin jamhuri raisi Meli Falkan mavzudagi o'zgarish shamollari bizning foydamizga dedi. Arjantin jamhuri raisi Xaver Menli Falkan Malvinas orollari ustidagi hokimiyat davolarida o'zgarish shamollari Arjantinning foydasiga bo'lib turganini ma'lum qildi. Meli Washington hukumatining Ingliston bilan bo'lgan mintaqaviy kelishmovchiligidagi betaraflik mavqifini qaytadan ko'rib chiqishga tayyor ekanligini ko'rsatganligiga diqqat qaratdi. Milliy televizion orqali xalqqa qilgan xitobida Junubiy Atlas okeanida joylashgan va Britaniya boshqaruvida bo'lgan mazkur orollar haqida dunyoda bizning da'volarimizni qo'llab-quvvatlovchi yangi bir davr boshlanmoqda degan so'zlarni ishlatdi. Ingliston bilan Arjantin orollarining hokimiyati tufayli 1982 yilda o'zaro urushga kirgan edi. Va so'nggi xabar. OpenAI yangi masnuviy zakko modeli GPT-6 Astro'ni muayyan foydalanuvchilarga taqdim etishni boshladi. ChatGPT-ning rivojlantiruvchisi bo'lmish OpenAI shirkati o'zining eng yangi va rivojlangan masnuviy zakko modeli GPT-6 Astro'ni muayyan mushtariylarning foydalanishiga taqdim etishni boshlaganini e'lon qildi. Mazkur shirkat yangi modelda xavfsizlik xatolarini eng quyi saviyaga tushirish uchun jiddiy chora-tadbirlar ko'rilganini bildirdi. Matbuot xodimlariga bayonot bergan OpenAI raisi Gerg Brockman bu kabi yuqori rivojlangan saviyada xavfsizlik bizning eng asosiy avlaviyatimiz bo'lishi shart deb ta'kidladi. Ushbu shirkat yoz mavsumida tekshirilayotgan ikki modelning Hacking Face masnuviy zakko platformida xavfsizlikning buzilishi voqeasiga aralashib qolganidan so'ng model rivojlantirish ishlarini 2 hafta muddatga to'xtatib qo'ygan edi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чешен Гонко Дентай.
13: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
14: Да, да, Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Эфирда Türkiye Ovozu.
8: Gitleyer Türkiye'nin Feti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ola Türkiye Ovozu Radyosu.
6: Evo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radio Glas Türkiye.
9: Giderebi Amuriye Türkiye.
15: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
5: Este Radio Voz de Türkiye.
17: Kuchira wa

Dasturimiz yakunlari ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiyadan Yevropa parlamentiga qattiq aksilamal. Turk qurolli kuchlariga qilingan tuhmatni qoralaymiz deyildi. Isroil gazetasi amerikaliklarning Iron bilan urushishlari muqobiliga qarzlarini kechirish planı bo'lganini yozmoqda. Argentin jamur raisi Meli Falkland mavzudagi o'zgarish shamollari bizning foydamizga dedi. Open AI yangi maxsus zakon modeli GPT-6 Astro'ni muayyan foydalanuvchilarga taqdim etishni boshladi. Bugungi eshitirishlarimiz

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Bugun haftaning shanba kuni, Turkiya vaqti bilan soat 13:30, O'zbekiston vaqti bilan soat 15:30. Siz Turkiya poytaxti Anqaradan efirga uzatilayotgan TRTning o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 22 metr 13 ming

1605 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur A orqali Vod East radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz.

assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar, dasturimizning bugungi sonida qalamidan to'kilgan hajviy satrlari orqali inson va jamiyat hayotini mahorat bilan tasvirlagan mohir adib haqida so'z yuritamiz. Qirim tatar adabiyotiga dastlab hikoya va romanlari bilan kirib kelgan, keyinchalik esa

Yilning 16 mart kuni Qrimning Alushta shahrida dunyoga kelgan. 1924-yilda o'qituvchilar bilim yurtini tamomlagach, yoshlar tashkilotlarida faoliyat olib bordi. 1935-yilda Qrim pedagogika institutining til va adabiyot fakultetini tamomladi. Adabiyot olamiga 1929-yilda nashr etilgan Qo'ng'iroqlar chalinganida nomli ilk hikoyasi bilan kirib kelgan Bo'lat jurnalistika, radio eshittirish va jurnal tahririyati sohalarida faoliyat yuritib, adabiy hayotning markazida bo'ldi. Hayotining keyingi yillarida Qrim tatar tili va adabiyotining surgundagi eng muhim nashr organlaridan biri hisoblangan Lenin bayrog'i gazetasida uzoq yillar rahbarlik lavozimlarida ishlab, ijodiy faoliyatini ham davom ettirdi. Yusuf Bo'lat Qrim tatari nasrida o'ziga xos o'rin egallagan kuchli hikoya navis va adibdir. Alim va uning davomi bo'lgan Alim otga mindi kabi xalq qahramonlari hamda tarixiy kurashlarni tasvirlovchi romanlari bilan bir qatorda mehnat va insoniy munosabatlarni yorituvchi Pok yuraklar, Anife va Sadoqat romanlarini ham qalamga oldi. Shuningdek, to'fonda qolgan qo'ylar suruvi va tabiatim shunday kabi kitoblarida o'sha davr ijtimoiy hayoti va inson xarakterlarini nozik kinoya hamda o'tkir yumor orqali mahorat bilan tasvirladi. Davrining murakkab siyosiy sharoiti va boshdan kechirilgan og'ir surgun yillariga qaramay, Bo'lat o'zining adabiy mahsuldorligi hamda xalqiga bo'lgan sadoqatini hech qachon yo'qotmadi. U 1986-yili Toshkentda vafot etdi. Qrim tatar teatrining arzi qiz asari bilan qayta ochilgan va uning asarlari bugungi kungacha sahnalarda olqishlanib kelinayotgani Yusuf Bo'latning Qrim tatar teatri va dramaturgiya rivojiga katta hissa qo'shgan, nomi abadiylashgan ijodkorlardan biri ekanini yaqqol namoyon etmoqda. Umaripchidan keyin Qrim tatar teatriga eng katta hissa qo'shgan ijodkorlardan biri bo'lgan Yusuf Bo'lat ayniqsa 1930-yillarda teatr sahnasining eng sermahsul va mashhur dramaturglaridan biriga aylandi. U sahnaga olib chiqqan asarlarida ijtimoiy kamchiliklar, ochko'zlik, xushomadgo'ylik va riyokorlikni nozik hamda o'tkir hajm orqali fosh etdi. To'y davom etmoqda. Ishlagan tishlaydi va sahnalashtirilganida katta shov-shuvga sabab bo'lgan Dubara to'yi kabi komediyalari xalqni kuldirish bilan bir qatorda jamiyatdagi chuqur ziddiyatlarni ham yaqqol ko'rsatib berdi. Qrim xalq afsonasini sahnaga moslashtirgan va kuy qo'shiqlari bilan xalq qalbidan chuqur joy olgan mashhur Arziy qiz pyesasi Qrim tatar teatri tarixidagi eng sevimli mumtoz asarlardan biriga aylandi. So'nggi tun, yashagim keladi va dengiz to'lqinsiz bo'lmaydi kabi dramatik asarlari esa Qrim davlat teatrida ko'p marotaba namoyish etilib, tomoshabinlar tomonidan katta qiziqish bilan qarshi olindi. To'y davom etmoqda. Asari atrofidagi hayotdan yiroq yashaydigan o'ta jiddiy xatti-harakati tufayli hayotga befarq bo'lib qolgan yosh tilshunos Ziyo haqida hikoya qiladi. Oilaning voqeani noto'g'ri tushunishi natijasida boshlangan to'y tayyorgarliklari yosh olimning o'z to'yiga ketayotganini tasavvur qilishi bilan haqiqiy komediyaga aylanadi. Biroq vaziyatdan xabardor bo'lgan yaqinlarining zukkolik bilan to'zgan rejasi tufayli to'y bekor qilinmaydi. Bir-birini chin dildan sevgan ikki yosh visolga yetadi va maydonda quvonch bilan to'y davom etmoqda degan hayqiriqlar yangraydi.
Yusuf Bolat bu asarada insonning mansab yoki tashqi shakl parastlikka berilib, samimiy insoniy munosabatlardan uzoqlashishni nozik yumor orqali tanqid qiladi. Pyesa majburiy qoliplar emas, chin muhabbat va hayotning tabiiy

quvnoq oqimi har doim g'alaba qozonishni kuchli sahna tili orqali ifodalaydi. Dengiz to'lqinsiz bo'lmaydi nomini Qrimning mashhur xalq qo'shig'idan olgan lirik dramatik sahna asari bo'lib, Yala bo'yi sohillarida kechadi. Asarda strategik port hududida dushmanga qarshi vatan kurashini olib borgan Qrim xalqining fidoiligi tasvirlanadi. Asarda bosh qahramonlar Boris va Nigar o'rtasidagi samimiy muhabbat bilan Qrim tuprog'ining og'ir mudofaasi bir-biriga chambarchas bog'langan. Yusuf Bolat dengiz to'lqinsiz, qizlar sevgisiz, vatan esa kurashsiz bo'lmadi degan asosiy g'oya orqali Qrim tatar ayolining kuchi va xalqining vatanga bo'lgan muhabbatini lirik ruhda sahnaga olib chiqadi. Arzi qiz Qrimning eng qadimiy xalq afsonalaridan biri asosida sahnaga moslashtirilgan, o'z nomini go'zalligi doston bo'lgan bosh qahramondan olgan musiqiy va lirik dramadir. Asarda Mishxor shaharchasida yashaydigan go'zal Arzining o'z yaqinlari va vatanidan ayrilishi, bu adolatsizlikka bo'yin egmay ozodligi uchun ko'rsatgan fojiaviy qarshiligi tasvirlanadi. Yusuf Bolat ushbu asar orqali Arzi obrazi timsolida Qrim tatar xalqining ona zaminiga bo'lgan mustahkam sadoqatini, or-nomus va ozodlikka bo'lgan ehtirosini abadiy sahna dostoniga aylantiradi. Dubara to'yi kambag'al yigit Abich va go'zal tatar qizi Nigarning birga bo'lish uchun o'ylab topgan hiylakorona to'yi haqida hikoya qiluvchi chaqqon vaziyat komediyasidir. Asarda manfaat ketidan quvuvchi boy Achahmet va zolim Hasab Hasanning tuzoqlarini sevishganlar aql bilan tuzgan reja orqali yengib o'tishi tasvirlanadi. Yusuf Bolat bu asarida pul va qo'pol kuch majburlayotgan soxta nikohlarni nozik hajv bilan tanqid qilar ekan, pok sevgi, xalq donoligi va aql zakovat manfaatparas ko'z qarashlarni albatta yemirishni quvnoq ruhda sahnaga olib chiqadi. Aziz radio tinglovchilari, Yusuf Bolatning teatr merosi albatta bir necha daqiqaga sig'maydigan darajada chuqur va boydir. Agar sahna san'ati va adabiyotga qiziqsangiz, uning asarlari sahifalarini varaqlash va bu boy badiiy tilni bevosita kashf etish albatta sizning qo'lingizda. Qrim sahnasining bu mohir dramaturgini yanada yaqindan o'rganib chiqishingizni albatta tavsiya qilamiz. Keyingi dasturimizda turk dunyosining yana bir mohir qalam sohibi bilan uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

orqali ishg'ol kuch falastinliklarning xotirasini ham o'g'irlashni, tirikchilik manbalarini yo'q qilishni, hosilini va o'z toprog'iga mansublik tuyg'usini tortib olishni maqsad qilmoqda. Bu bir xalqning o'zini voyaga yetkazgan toprog'da haqqi yo'qligini da'vo qilishdir. Ammo biz daraxt yekishda davom etamiz, deydi aya. Biz hosil yig'ishda davom etamiz, zaytun moyi olishda davom etamiz. Har bir shisha moyi bu yerda kimlar yashaganini ko'rsatuvchi hujjatdir. U toprog'ini sevgan va yo'q qilinishiga qarshilik ko'rsatganlarning qadridir. Zaytun daraxti bizga sibot bilan ekilgan va mehr bilan parvarish qilingan narsani osonchilik tortib olib bo'lmasligini o'rtaga qo'ydi. Bundan bu ozodalik mafhum tushuncha emas va toproqda yildiz atadi va dehqonlarning qo'lida o'sadi. Falastinda zaytun daraxti guva, ona, ustod va sukutdagi qarshilikdir. U yer ham, insonlar ham eslab qolishini yodimizga solib turadigan xotiradir. Aya, Falastinda o'simliklar ham siyosidir degan jumla bilan Falastindagi zatir tarixini shunday hikoya qiladi. Falastinliklar asrlar davomida an'anaviy bilimlarni avloddan avlodga o'tkazib, hamma joyda zatir yetishtirir va terar edi. Biroq 1977 yilda sionistik davlat zatirni ham muhofaza qilinadigan o'simlik deb bu borada e'lon qilib, uni terish, yetishtirish yoki sotishini jinoyat deb e'lon qildi. Birdan biriga to'proqning o'zi kabi qadimi bo'lgan bir anana qonunsiz deb e'lon qilindi. Bu tadqiq ortidagi ilmiy ham yondashuvni shubha ostiga olish kerak. Oziq-ovqat uchun an'anaviy usulda o'simlik terish va uning mavjudligiga tahdid solishini ko'rsatadigan hech qanday dalil yo'q. Falastinliklar kundalik ehtiyoj uchun oz miqdorda zatir terganini sababli jarimaga tortib, sud taqiqqa uchragan bir paytda isroillik fermerlar zatirni tijoriy maqsadlarda yetishtirib, sota boshladi. Ular falastinliklar uchun jinoyatga aylantirilgan an'anadan o'zlari foyda ko'rmoqda. Zatir terishga joriy etilgan keng qamrovli taqiq falastinliklarning kundalik ijtimoiy va madaniy hayotiga oid odatlarni jinoyat deb hisoblaydigan, ularni ibtidoiy va zararli deb ham tamg'alaydigan mustamlakachilik ham bu borada tushunchasini ifodalaydi. Bu falastinliklarning yer va turmush tarzi bilan bog'langan madaniy hamda tarixiy aloqalarni zaiflashtirish, ushbu boyliklar ustidan nazoratni esa ko'chmanchilarga topshirishga qaratilgan urinishdir. Bularning barchasiga qaramay zatir terish an'anasi davom etdi, hamon davom etmoqda. Ko'plab zatir teruvchilar buni qarshilik, norozilik harakati deb biladi. Antioksidantlarga boy bu o'simlik mahallaning oziq-ovqat ham joyda muhim o'rin tutadi. Jurnalist Bisan Avda g'azadagi cho'rahlardan birining ham devorlarga eslangan dehqon tasvirlarini hikoya qiladi. Dehqon qo'llarida katta kaktusni bog'riga bosib turibdi. Bisan shunday hikoya qiladi. Arab tilida kaktus sabr degan ma'noni anglatadi. Sabr esa ikki narsani ifodalaydi. Birinchisi o'simlikning o'zi, ikkinchisi esa bizning matonatimiz. Ikki qo'li bilan kaktusni ko'ksiga bosib turgan dehqonning devorga chizgan ushbu surati ikki narsani anglatadi. Birinchisi biz sabr toqatimizni saqlayapmiz, ikkinchisi esa madaniyatimizni asrayapmiz. Nima uchun madaniyat? Chunki kaktus falastin madaniy merosidagi eng mashhur o'simliklardan biridir. Biz bu o'simlikni bu borada avval uylarimizning atrofining istalgan joyida yetishtira olamiz. Biz qo'shnimiz bilan oramizda devor qurmaymiz, sim tortmaymiz. Chegara o'rniga kaktus ekamiz. Uning mevalaridan qo'shnilarimiz ham, yo'lovchilar ham

0: qahraman bo'ladi. İsrail falastinlilərinin hər qanday ham izini öçürüş maqsadda kaktusga qarşı ham kurash başladı. 1948-ci ildə işğal başlangandan keyin hududga baland begona daraxtlarni eka başladı. Bundan ko'zlangan maqsad hududning haqiqiy o'zligini yo'q qilish, unga Yevropaga xos qiyofa berish va shu tariqa uni ko'chmanchilar uchun ham jozibali holga keltirish edi. Falastinda faqat falastinliklar emas, uning havosi, suyi, hatto toprog'i ham hayqirmoqda. Ular Isroil G'azada genosid bilan bir xil shiddatda ekotest, ya'ni ekologik qirg'in jinoyati ham sodir etganligini aytmoqda. G'azada insonlar qasdan va rejali ravishda o'ldirilayotgan bo'lsa, o'simliklar dunyosi ham, uzumzorlar, bog'lar va yekin maydonlari ham qasdan rejali ravishda o'yran qilinmoqda. Muhtaram kinochilar, keyingi dasturimizda uchrashguncha omon bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek-trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi

en Abdurrahim Masumi. Falanning ilklari va yashirin hikoyalari. Vaqtni o'lchovchilar. Soyadan soat minorasigacha Falastinda vaqt xotirasi. Aziz tinglovchilar, biz vaqtni haqiqatda qachon farqladik? Soatlarimiz va taqvimlarimiz bo'lmagan choqlarda inson bir kun o'tganini qayerdan bilar edi? Quyosh chiqishidanmi, soyaning uzunligidanmi? Yoxud toproqning ilk yomg'iri bilan hidlanib, zaytunning yolada pishib yetishishidanmi? Inson vaqtni avval o'lchashni emas, tabiatda va o'z hayotida o'qishni o'rgandi. Bugun Falastin toproqlarida vaqt tilini ichganlarning izidan boramiz. Quyosh soatlaridan qadimgi dehqonchilik taqvimlarigacha, Baytul Muqaddas muqaddaslaridan Osmonli soat minoralarigacha yetishamiz. Bir madaniyatning vaqtni o'lchash shakli uning dunyo va insonni anglash tarzini ham ko'rsatadi. Soatlar bo'lmagan zamonlarda bir uchrashuvni yoki ekin vaqtini belgilash uchun ko'zlar osmonga tikilar edi. Quyosh yuksalgan sari qisqaruvchi va tushdan keyin qayta uzaygan soya insonning ilk yetakchisi edi. Qadimki Falastin jo'g'rofiyasida Rum va Bizans davrlaridan qolgan tosh quyosh soatlari ushbu izlanishning aniq belgilaridir. Tosh ustiga chizilgan bir necha sodda chiziq osmondagi buyuk soat harakatni yerga aks ettirar edi. Bir paytlar insonlar soatga emas, to'g'ridan-to'g'ri soyaga qarar edi. Lekin vaqt faqat soat bo'laklaridan iborat emas edi. Bir soat dehqon uchun vaqt to'g'ridan-to'g'ri tirik qolish degani edi. Yomg'ir qachon yog'ishi, toproq qachon haydalishi va zaytun qachon terilishi hayotiy ahamiyatga ega edi. Shuning uchun Falastinning qadimgi dehqonchilik madaniyatida taqvim qog'ozga suzilgan bir ro'yxatdan ko'ra toproqning o'z xotirasi edi. ...1908 yilda qadimgi Yezar qishlog'ida o'tkazilgan qazuvlarda miloddan 10 asr oldingi kichik bir tosh lavha topildi. Bugun Yezar taqvimi deb atalgan ushbu bitik tosh vaqtni majhul sonlar bilan emas, balki bevosita dehqonchilik ishlari bilan o'lchanganini ko'rsatadi. Tosh ustida oylar, uzum terish, ekin ekish va arpa o'rish kabi ishlar bilan atalar edi. Taxminan 3000 yillik ushbu vaqt qaydi bu ulkada vaqtni toproq ritmi bilan qanday bog'langanini ko'rsatuvchi ilk hujjatlardan biridir. Shu yerda ma'noli bir bog'lanish qarshimizga chiqadi. Falastin toproqlarida bugungi kungacha yetishgan ilk yozilgan vaqt yozuvlaridan biri hozirgi kunda Istanbul arkeoloji muzeyamlarida saqlanmoqda. Falastinda tosh ustiga o'yilgan vaqt bugun Istanbulda asrab kelinmoqda. Insonning vaqt bilan qurgan bog'lanishi borgan sari aniqroq hisob kitoblarga tayanib boradi. Quyosh harakatlari o'rganilgan sari osmon riyoziyot orqali o'lchanishga boshladi. Baytul Muqaddasda vaqt dehqonchilik yonida ishonch va aqidaning ham asosiy bir bo'lagiga aylandi. Islom madaniyatida namoz vaqtlarini aniqlash uchun osmonni kuzatish muqitlik kasbini yuzaga keltirdi. Ular vaqtning quruvchilari edi. Quyoshning o'rni, soyalarning uzunligi va fasllarning o'zgarishini hisoblab, vaqtlarni to'g'ri belgilashga yordam berar edi. Masjid al-Aqso hovlisidagi muvaqqatxonalarda astrolablar va yulduzshunoslik jadvallari bilan quyosh burchagini hisobladilar. Baytul Muqaddasda vaqt kuzatishdan yuqori chiqib, hisoblangan va hayotni tartibga soluvchi bir bilimga aylandi. Vaqt o'tishi bilan shaharlar kengaydi, tijorat rivojlandi.

va transport tarmoqlari qurildi. Shunday qilib, vaqt osmondan shahar maydonlariga turtdi. XIX asrning oxirida Osmonlar jo'rofiyasida yuksalgan soat minoralari Falastinda ham ko'rindi. Noblis, Yafo, Hayfo, Akko, Nosra, Safad va Baytul Muqaddasda qurilgan minoralar yangi vaqt tushunchasining belgisi bo'ldi. Ayniqsa Sulton II Abdulhamidning taxtga o'ltirilgani 25 yili munosabati bilan qurilgan binolar Falastin shaharlaridagi ushbu yangi vaqt anglashini tasdiqladi. Noblusdagi 1901 yilgi soat minorasi buning eng yaxshi misollaridan biridir. Endi infrodiy kuzatishlarning o'rnini maydondagi umumiy soat egallagan edi. Tojir do'konini shunga qarab ochar, shahar xalqi kundalik hayotini u ritmga moslab belgilar edi. Noblusning soat minorasi oradan 100 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, shaharning hofizasini toshishga davom etmoqda. Baytul Muqaddasda ham shunga o'xshash bir o'zgarish yuz berdi. Yafo eshigi yonida qurilgan Osmonli soat minorasi shaharning mexanik vaqt bilan tanishgan nuqtalaridan biri edi. Tarix bizga unutilmas bir saboq beradi. Vaqtning mexanizmi to'xtashi mumkin, charxlari sug'urilib, minoralari yer bilan yakson etilishi mumkin, lekin bir jamiyatning umumiy hafizasiga o'yilgan vaqtni yo'q qilish oson emas. Ingliz boshqaruvi paytida sug'urib tashlangan Baytul Muqaddas soat minorasi jisman yo'q bo'lgan bo'lsa-da, uning tamsil etgan shahar shuhuri Baytul Muqaddasning hafizasida yashashga davom etmoqda. Soyadan soat minorasigacha bo'lgan bu safarda vositalar o'zgarsa-da, insonning vaqtni anglash ehtiyoji o'shanday qolgan. Vaqt bir dehqon uchun yomg'ir

uchun esa mushtarak yashash ritmidir. Vaqt bir jamiyatning qachon ishlaganini, qachon to'xtaganini, to'proqqa qachon urug' ekkanini va kelajakka nimani meros qoldirmoqchi ekanini ko'rsatuvchi bir oynadir. Gezar taqvimidan Masjidil Aqso muvaqqatlari va Noblus soat minorasigacha suzilgan barcha bu izlar insonning o'z hayotini tartibga solish urinishini xulosalaydi. Xo'sh, aziz tinglovchilar, vaqtni o'lchashni o'rgangan inson bilimini qanday qayd etdi? Toshlarga, terilarga va papiruslarga yozilgan matnlar asrlar davomida g'orlarda va cho'llarda qanday saqlandi? Keyingi bo'limda qayta ko'rishguncha Falastinning yashirin qolgan hikoyalarini kashf etishga davom etamiz. Yaxshi qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.

Türk olamidan tasvirlar dasturinin yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda hikoyamizning güzel odami Rasim O'zdan O'ran mavzui tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'achipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Hikoyamizning güzel odami Rasim O'zdan O'ran. Bir millatning hofizasi yolg'iz arxivlar va rasmiy hujjatlarda saqlanmaydi. Asl hofiza u millatning tilida, adabiyotida va hikoyalarida yashaydi. Turk adabiyotining so'nggi yarim asriga o'z ta'sirini qo'ygan simvollardan biri bo'lmoqchi Rasim O'zdan O'ran xuddi shu hofizaning eng haqiqiy tashuvchilaridan biri edi. 2022 yil 23 yil oyida abadiyatga rihlat qilgan O'zdan O'ran o'zidan keyin yolg'iz raflar to'la hikoya, roman va maqolalar emas, balki bir tushuncha tarzi, bir turish va o'z ildizlarida yuksalgan bir adabiyot tushunchasini qoldirdi. Uni tanish yaqin davr adabiyot va fikr tariximizning eng unumli ta'miridan birini tanish degandir. 1940-yil 20 mayda Marashda dunyoga kelgan O'zdan O'ranning hikoyasi ayoqdosh inisi shoir Alauddin O'zdan O'ranniki bilan ichma-ich bog'lanib ketgan. Bolaligi otasining vazifasi tufayli Marash, Malatya va Tunceli kabi Anatoli shaharlarida o'tdi. Asl katta uchrashuv esa Marashda lisa yillarida yuz berdi. Jahid Zarif o'g'li va Erdam Boyazid bilan qurilgan do'stlik turk adabiyotining eng barakatli o'rtoqligiga aylandi. Najib Fozilning buyuk do'si bilan tanishgan bu yosh nasl adabiyotni shunchaki bir havas emas, balki bir ormon va davo sifatida ko'rdi. O'zlari ran Istanbul bilim yurtida oldin jurnalizm institutini, keyin esa huquq fakultetini tamomladi. Bir muddat Yangi Istiqlol ro'znomasining san'at sahifasini boshqardi. Davlat rejalash tashkilotida mutaxassis sifatida ishladi. Tadqiqotlar uchun bir muddat Amerikada bo'ldi. Madaniyat vazirligida maslahatchi bo'ldi. Biroq bürokrasi uning asl kimligiga hech qachon soya solmadi. U har narsadan oldin bir yozuvchi edi. Turk kitobxonlari uni ko'pincha 7 go'zal odam deb tanilgan adabiyotchilar halqasining saylangan bir a'zosi sifatida tanilardi. Otini Jahid Zarif o'g'lining shu otdagi she'r kitobidan olgan bu unvon Sazoyi Qaraqo'ch, Nuri Pokdil, Jahid Zarif o'g'li, Erdam Boyazid, Mamadokov Inon, Alauddin O'zdan O'ran va Rasim O'zdan O'ranga ishorat qiladi. Bu 7 simo 1960-yillardan boshlab chiqargan mujallalari bilan go'yo bir maktab qurdi.

Yuri Pakdil boshchiligida 1969-yilda nashrati boshlangan Adabiyot mujallasi bilan 1976-yilda o'zidan o'ran o'z davodoshlari bilan birga qurgan Maora yolg'iz bir davrai nashri emas, balki yosh qalamkashlar yetishgan yerli va milli fikrlar paymonalangan bir o'choq edi. Kitob va mujallaga erishish qiyin bo'lgan yillarda bu nashriyalar Anatoliyadagi yosh kitobxonlar uchun bir maktab, bir uchrashuv manzili vazifasini bajardi. Ularning hayoti yillar o'tib teortli tasvirlarida siryol mavzu bo'lganda, bu go'zal odamlar yangi nasllarning ham ko'nglidan joy oldilar. O'zidan o'ran bu xalqaning ham mahoratli hikoyachisi va ham chidamli fikr odami edi. Uning turk adabiyotiga qoldirgan eng deyarli savg'oti hech shak shubhasiz hikoyalaridir. 1967-yilda chop etilgan ilk kitobi Kasallar va chiroqlardan boshlab zamonaviy hikoyachilik texniklarini zehn oqimi, ichki monolog va parchalangan zamonni Anatoliy xalqining ichki dunyosiga mahorat bilan tatbiq etdi. Cho'zilma ko'p so'zli bir o'lim, chorpilmishlar, dengizga ochilgan eshik va quyu kabi kitoblarida katta shaharlarga ketilgan qishloq odamlarini, porchalangan oilalarini, intiboh va zamonaviylik orasida qisilgan ruhlarni hikoya qildi. Qahramonlari komil tiplar emas, balki titragan, qoqilgan, biroq qaytadan o'zini tiklab olishga intilgan haqiqiy odamlar edi. Dostoyevskiy va Falknerni ham juda yaxshi o'qigan edi. Biroq ulardan o'rgangan texniklarini bu toproqning tili va hassosiyatlariga tarjima qilishni bildi. Adabiyotning fikrini qichqirib aytmasligi, balki ko'rsatishi kerakligiga ishonar edi. Hikoyani hech qachon shoirlarga qurbon qilmadi. Dengizga ochilgan eshik kitobi o'rnakligi uchun 1984-yilda Turkiya yozuvchilar uyushmasining yil hikoyachisi mukofotini qo'lga kiritgan bo'lsa, yagona romani bo'lmiş Gul yetishtiruvchi odam 1979-yilda bir sho asar sifatida adabiyot tariximizga kirdi. O'zgartirayotgan dunyo qarshisida o'z o'yida o'ltirib gul yetishtirgan odamni hikoyasi o'z ildizlariga sodiq qolish va qorli bir qarshilikning unutilmas tamsilchisidir. Shundayki, bu roman zamon bilan yozuvchining otiga aylandi. O'zidan o'ran endi gul yetishtiruvchi odam deb yodlanadigan bo'ldi. Biroq o'zidan o'ran yolg'iz hikoyachisi emas edi. Balki nasllar ustida chuqur izlar qoldirgan bir mutafakkir ham edi. Eng oldin musulmoncha fikrlash haqida maqolalar qolaversa, qaytadan ishonish, ruhning ashyolari, zehni chirkashtirishgan so'zlar va ikki dunyo kabi asarlarida bir masalani qattiq ta'kidlab keldi. Bir madaniyat faqat o'z tushunchalari bilan fikr yuritib oyoqda qolishi mumkin. Unga ko'ra yaqin tariximizning asl yo'qotilishi boshqalardan olingan tushunchalar bilan fikrlash va o'z dunyomizni o'zgalar ko'z oynagi bilan o'qishiga o'rganishimiz edi. Bu tashxis uni quruq g'arbiy dushmanlikka emas, balki sabr toqatli chuqur va axloq markazi bo'lgan qaytadan qurish chaqirig'iga yetishtirdi. Oila, shar, axloq, madaniyat. Qaysi mavzuga qo'l ursa, ursin. Masalani doim ildizlarga, insonning ichki dunyosiga bog'lar edi. Uzun yillar davom ettirgan gazeta yozuvlarida ham xuddi shu yo'lni saqlab qoldi. Qishqirmaydigan, ba'zi muborazalarga aralashmaydigan kitobxonni o'z madaniyatining manbalari bilan qaytadan uchrashishga da'vat etadigan bir uslub edi. Bugun bilim yurtlarimizda

uning haqida ilmiy risolalar yozilishi behuda emas. Bu tajriba albatta behuda ketmadi. Turkiya Buyuk Millat Majlisining yuksak xizmat mukofotidan 2015-yilda sazovor ko'rilgan Jamhur Raislik madaniyat va san'at buyuk mukofotigacha ko'plab olqishlar bilan taqdirlandi. Biroq uning asl mukofoti yetishishiga sabab bo'lgan qalamkashlar edi. Mujallad daftarlarida, kitob imzolash kunlarida va konferans salonlarida yosh yozuvchilarga og'aylik qildi. Hech kimni kamsitmadi, tingladi, o'qidi va yo'l ko'rsatdi. Bugun adabiyotimiz va fikr hayotimizning turli joylarida uning mehnatini yashayotgan sonsiz kishilar uni rahmat va minnatdorchilik bilan yod etmoqdalar. Rasul o'zidan o'rinni vafotidan keyin rahmat bilan yod etish go'zaldir. Biroq unga asl vafodorlik asarlarini o'qish, o'qitishdir. Chunki bir millatning o'z tili va hikoyasini yo'qotgan kuni yo'q bo'ladi. O'zidan o'ran umrini bu til va bu hikoyaning boylashishiga bag'ishladi. Hikoyalari bilan ko'nglimizni, maqolalari bilan zehnimizni obod qildi. Romanining qahramoni kabi u ham g'avg'o surug'iga kirmasdan sabr bilan o'z gulini yetishtirdi. U gulning hidi bugun ham adabiyotimizning ustida kezib turibdi. Bizning vazifamiz bu aziz merosni yosh nasllarga yetishtirish va rasm o'zidan o'ranni turk adabiyotining to'rt turishida doim yodda saqlashdir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dojpakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.